0: nu kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2020.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Wow, det är

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Vakna!

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
3: Vakna

Det är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majerna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media.

0: vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredje platsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EU:s viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Siljinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter, så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis
2: nästan så som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget. Dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

charm.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredje platsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: är nu kvart över elva.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EU:s viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära.
1: Klockan är nu 11:45.
0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Sillinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredje platsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet.

0: Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Sillinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju se att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
2: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
3: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
2: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
3: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
2: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
3: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora Hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu kvart över två.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad

0: Det här är Europadebatt med Lettlands premiärminister Evika Sillinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kom en fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Siliņa. 3 ungdomsprojekt från Estland, Frankrike

0: Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vakna!

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat, och en politiker här i i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet, på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, när vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Va?

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Yeah!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan, tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredje platsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Siljinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredje platsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag drar Europaparlamentets plenarsammanträde igång. Ledamöterna samlas för en vecka av debatter och omröstningar om några av EUs viktigaste politiska prioriteringar. Bland huvudpunkterna på dagordningen finns den allra första ceremonin för den europeiska förtjänstorden, utmärkelsen som hedrar personer som på ett betydande sätt bidragit till den europeiska integrationen. Ledamöterna ska också rösta om de nya reglerna som ska skärpa granskningen av utländska investeringar för att skydda strategiska sektorer i EU. Under veckan kommer man också att hålla debatter om den inre marknadens framtid och om hur man kan förbättra förutsättningarna för företag och samtidigt skydda högkvalitativa jobb. Cybersäkerhet och EUs beredskap för allt mer avancerade AI-system står också på agendan tillsammans med EUs svar på den pågående krisen i Mellanöstern. Andra ämnen som ska behandlas är EU-kommissionens handlingsplan för gödselmedel och en så kallad Det här är Europa-debatt med Lettlands premiärminister Evika Silinje. Tre ungdomsprojekt från Estland, Frankrike och Spanien har vunnit 2026 års europeiska Karlspris. Priset delas ut av Europaparlamentet och Karlstiftelsen i tyska Aachen. Första priset gick till ett estniskt initiativ som främjar unga kvinnors deltagande i demokrati och ledarskap. På andra plats kommer fransk app som bekämpar desinformation och uppmuntrar unga att engagera sig politiskt. Tredjeplatsen gick till ett spanskt nätverk för förbindelserna mellan EU och Kina. Priset uppmärksammar projekt ledda av europeer mellan 16 och 30 år som främjar demokrati, aktivt medborgarskap och europeiskt samarbete. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 9:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Get all the mothers and mates! Or can you do it on good times? Can you do it on good times? You know I do it!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså Medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar ju närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten.
4: Mm.
3: Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, så ner mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmarket till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Höksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Höksbo eller Höksboplats som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmarkad, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. För alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

a single pulse. Not sound. Not sight.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Was not small. It was uncertain. Before objects, before surfaces, before anything could be said to exist, there were interactions without shape. Particles did not occupy places. They occupied likelihoods. Expider imposed persistence. Expider is not a particle. Expider is the constraint that prevents possibility from drifting forever.

Space does not seek infinity.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.